Wanda ziyegi mare atu kodo ulota ungo angere, utipi adoye mane vinpiyo etiende nyaka mokuongo mondo rezwa.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili. 88.9 Nuru FM. FM 88.9 Nuru FM.
1: You are listening Nuru FM.
2: Nyambizi Mseto. Hili ni Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto.
0: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi 4 kamili.
2: Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
2: Goodbye.
0: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo?
0: Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

Nduva asiazime redio Nuru FM iko juu, asiazime redio, ongeza sauti ya redio ili naye upate mekitu wa pwani, apate raha, apate burudani, mwanzo mwisho. Dani Chotelo Kiponzelo, tuko pamoja na mikito ya pwani namna hiyo.

pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu. Tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: maisha ni kombolela, butua uwaokoe wenzako.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.